ọfọmọ owó afẹ́ránde sọ́rùn. ọmọ owó máa jẹ kò bí ọkìnrin abẹ́rẹ́. abẹ́rẹ́ máa jẹ kò bí.